alleluia. Mano mor malich manadi. Kirwa ko jolleri o kacho. Thumbe gasini no yuangi dala. Lungo dog ne Yesu ya Nazareth.

Eriko pagorat, puri ke sumanya era. Eriko curajo inya seme. Eriko wonngane, Eriko wonngato.

Yenu Maria. Yenu masono nyango nyakuaka. Eh mano nyangu ra ginyo babo. Nyangu ra ginyo. Eh kadia bu Monica. Bilio. Abili wojo suba. Ili kijopo sindo kanyo. Usunao nyango papa jeka chinga go dikasena.

ngano. O? Kama ini ulo kuyu. Ha? Aina todi ya vira. E ulo kula yudo. Hama. Hata mula kuambu hama. Ah. Weo sama, sama, sama. Noma, noma. E mano bama ura lego, unelo kumatimo. E mano ura lego tatume, unako ilo tukinyulo.

Palermo Gatungo Arroya. Palermo Gatungo Arroya. Siando manongo moke tokarokat. Siando manongo moke tokarokat.

chumu malo, anyumu papu malachu. Unatumi neni kumu giku madongo, misatumu. Mundo jiduto ngegiku mitumu kuma. Mungu dogi ni meti.